0: خلينا هلأ نحاول إنه نضم إلى هذا الحوار أيضا شخص اللي هو مسؤول، اللي هو حامل رسالة، اللي هو عمليا مرافق هذا المشروع ومرافق هذا الموضوع، بنقدر نقول إنه بإخلاص يعني جدا. صحيح. فمع بعض إحنا بدنا نرحب بغال غانوت، وهو مؤسس المركز متعدد المجالات لتأهيل الـ AI. شلوم لخا غال.
1: שלום איימן, שלום לכל המאזינים.
0: שלום. גל, בוא קודם ספר לנו איך זה התחיל, הנושא של אנליזה.
1: אז קודם כל חשוב להגיד שזה תענוג לשמוע גם אותך וגם את נדה, ואני חושב שזה דוגמה נפלאה לאיך כל מי שרוצה וחושב שהוא מסוגל, משקיע ומצליח להגיע לתעסוקה טכנולוגית, ואני חושב שזה בדיוק מענה לשאלה שלך. אני אישית גדלתי בצבא הרבה שנים, הייתי ביחידה 8200, ובאמת הרבה מהאנשים שהיו בצבא ביחידה 8200, יותר קל להם לאחר מכן להשתלב בתעסוקה טכנולוגית בהייטק, וזה באמת מה שקרה איתי אישית. אני השתחררתי מהיחידה, ודי מהר מצאתי את עצמי בעבודה טכנולוגית. אבל אחרי שהייתי שם כמה שנים, וראיתי מבפנים שבאמת האוכלוסייה היא מאוד הומוגנית, כולם נראים אותו דבר ומדברים אותו דבר, אז אני ועוד כמה חבר'ה שזה הפריע להם, רצינו להשקיע ולנסות לעזור לעוד אוכלוסיות להיכנס פנימה. זה נכון גם לגבי המגזר הערבי, זה נכון גם לגבי העדה האתיופית, ואוכלוסיות שהן באמת, למשל נכי צהל, אוכלוסייה יותר מבוגרת, חבר'ה שקשה להם להיכנס. ככה הקמנו את אנליזה ב-2021, והמטרה הייתה לעזור לאוכלוסיות שאנחנו לא רואים אותן מספיק בתעסוקה טכנולוגית, להיכנס פנימה. וזה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות, ואני שמח להגיד שכבר עברו אצלנו כמה אלפי אנשים, עם אחוזים מאוד יפים של השתלבות בתעשייה, וכל מי שרוצה להכיר את זה יכול גם לראות, אתה כותב מכללת אנליזה, וזה מאוד יפה לראות את ההצלחות האלה.
0: אוקיי, אז אני רוצה לסכם את הדברים שאמרת עד כה. إذن يتحدث غال غانوت ضيفنا اللي هو أيضا مؤسس أناليزا عن كيف بدأت الفكرة، وهو يقول إنه يعني هو بالمحصلة إنه هو شاف إنه في نقص في التنوع في مجال الهايتك، ومن هذا المنطلق هو أراد إنه كمان يدمج مجموعات سكانية مختلفة في مجال الهايتك، وبناء على هيك هو أسس أناليزا. אז גל, התחומים, נדה הסבירה לנו הרבה על התחומים, אבל חשוב לי גם ממך לשמוע איך זה עובד, לאיזה תחומים, מה עושים כדי באמת שזה יהיה פריסה לרוחב.
1: כן, אז חשוב לי להגיד קודם כל נקודה ראשונה מאוד משמעותית, שהרבה מאוד מקצועות כדי לעבוד בהם בישראל יש איזשהו תהליך הכשרה ארוך עם איזושהי רגולציה שאתה צריך לעבור. אם למשל אני רוצה להיות מפקח באתר בנייה, אני צריך תעודה של משרד העבודה שמאפשרת לי לעשות את זה. גם אם אני רוצה להיות עורך דין או רופא, אני צריך את התעודה המסודרת הזאת. בעולם ההייטק אין את התעודה הזאת שפותחת לך את הדלת מבחינת הרגולציה. כלומר, אפשר למצוא עבודה, למשל בעולם QA, כמו שנדה ציינה, או בעולמות אחרים, כמו ניתוח מידע ונתונים, או עולם התוכנה, בלי מסלול ארוך של כמה שנים שהמדינה מחייבת אותך לעבור. אין איזושהי התמחות או סטאז'. מה שאנחנו בעצם גילינו בשנים האחרונות, שכל מישהו או מישהי שרוצים להשקיע ולומדים מקצוע, שזה יכול להיות גם בכמה חודשים, מצליחים לייצר הזדמנות להיכנס לתעשייה. המקצועות יכולים להיות מקצועות יותר טכניים, כמו למשל מי ששמע על DevOps או Full Stack, כל מיני מקצועות יותר טכנולוגיים, או מקצועות שהם דווקא פחות טכנולוגיים ויותר אנליטיים, כמו למשל ניתוח מידע ונתונים, Data Analysis. אנחנו גם בטח נדבר היום על עולם הבינה המלאכותית, שנותן המון המון הזדמנויות לעשות דברים די מדהימים עם הכשרה יחסית קצרה.
0: אוקיי, אז אני רוצה לסכם את הדברים. اذا سالته كيف يحدث ذلك ووضح נקطه كثير مهمه ويمكن ممكن انت كمان تضيفي ندى انه مبدئيا اللي بدرس في موضوع معين لازم يكون عنده دراسه لهذا الموضوع، شهاده في موضوع كذا او كذا، ولكن بالنسبه للهايتك الامر مختلف. عمليا اللي بدرس الموضوع ممكن مجال اللي له علاقه بالحواسيب يمكن ما عنده التاهيل علشان هو يشتغل في هذا المجال. فإذا أنتوا بتوجهوه لهذا المجال بأنه بتعطوه الآليات والأدوات. قال מאוד חשוב לי להבהיר למאזינים מי עומד מאחורי זה, והנושא של איך משתלבים, עלויות, יש פה גם מאחוריכם משרדים ממשלתיים שחשוב להם לקדם את החברה בכלל, ופה במקרה שלנו את החברה הערבית.
1: נכון, אז את צודקת. קודם כל אני רוצה להגיד מילה טובה באמת משרד העבודה והאגף להכשרה מקצועית, ויש גם אגף למנהלת אוכלוסיות. הם מאוד רוצים לעזור בהקשרי השוויון ולייצר עוד אוכלוסיות שנכנסות לתעסוקה טכנולוגית, ובאמת יש כל מיני ארגונים, גם ממשלתיים וגם עמותות, שגם לא מעט מתראיינות באמת האנשים אצלך ומדברים על זה. כאן מדובר על הכשרות שיש פה מימון משמעותי של המדינה. המדינה מסכימה לתת אלפי שקלים, לפעמים אפילו עשרות אלפי שקלים, לחבר'ה צעירים שמעוניינים לעשות את ההסבה המקצועית הזו. לפעמים גם זה לא צעירים, זה אנשים מעל גיל 40 שרוצים לעשות הסבה מקצועית. יש נועל מסודר שאתה יכול להגיש בקשה. אני שמח להגיד שיש כל מיני תנאים לזכאויות, אבל בהקשר שלנו, כל מישהו שמוגדר אזרח ערבי במדינת ישראל, זכאי למימון הזה. כמובן הוא יגיש, הוא יצריך להגיש כל מיני מסמכים שמראים את הזכאות, בדרך כלל תעודת זהות, ואז הוא מקבל את המימון הזה. שאפשר לממש במכללה שהיא מפוקחת משרד העבודה.
0: אוקיי, תן לנו לסכם את הדברים האלה, ואנתי נדה כמאן דייפתי הונה בומכן אינק דייפי. איזן, יקול דייפי גל גנות, יתם עמליין, אולן פי שורות מועיינה ללאנדימם אלה דורת התאהיל מן אג'ל דוחול הדה למג'ל ען טריקום. טבען שחס אלי הוא מואטן ערבי מע הוויה כמואטן. אי שורות כמאן אלי בדק דייפי מן אלי הוא חקה נדה?
2: לא, הוא אנחנו حابه اوضح شروط يلا. القبول للدوره نفسها عشان يبدا يتعلم تختلف عن شروط المنحه.
0: نعم
2: اوكي. اول شيء احنا بنعمل الدورات هاي للكل.
0: نعم.
2: بس شروط هي اساسيه زي انه الواحد عنده القدره انه يتعلم. عنده الاساسيات في الاستعمال الحاسوب، يعني مش واحد ما بيقدرش يستعمل الحاسوب بالمره، وانما
0: أكيد.
2: عنده الاساسيات.
0: عنده الاساسيات
2: اكيد. أيوة. يعني شروط بسيطه اللي بتعطي المجال لكتير ناس. يعني الفئه كتير كبيره للناس. نعم. اللي بيقدروا يفوتوا هذا المجال. هلقيت هدول الناس اللي بيتعلموا مثلا عندنا باناليزا او باي كليه اللي هي مفكاخه، يعني عن طريق وزاره العمل.
0: نعم.
2: مراقبه يعني معترف فيها، شهادتها معترف فيها زي أناليزا. الشهادة اللي عندنا معترف فيها من وزارة العمل بيطلع لهم منحة، مش للكل، في فئات معينة. اللي مثلا فوق 50 سنة، النساء للأرامل أو الأم
0: مستقلة حديث الأهل الوالدية. أيوة.
2: صحيح. وكمان خلصوا جيش، وكمان للعرب. الفئة هاي اللي هي العرب.
0: نعم.
2: بتشمل كل العرب، مش مهم سواء عزابي متجوز أنثى ذكر، مش مهم إيش هو، المهم طول ما إنه عربي.
0: نعم.
2: طلع له منحة. هذا إشي خبر كتير حلو،
0: كتير
2: إحنا
0: مهم.
2: جديد قدرنا نحصل على هذا الإشي في كل كلية أناليزا.
0: قال ندى مصبرة مؤد يفة את كل التنائيم את המסגרת ما עושים، אבל חשוב לי בסופו של דבר גם לדחוף את האנשים. כאילו, בא לי לקחת אוטובוס ולהגיד לאנשים, לצעירים, וגם לא רק צעירים, צאו מהבית, תלכו, תשתלבו, תבדקו. תן לנו את המילים האלה, שזה הדחף, וברגע שיש את הדחף, אז הכל מסתדר. כאילו, הקליק הראשון, גל.
1: כן, אני רוצה להגיד שזה מאוד קל להגיד, אני כנראה לא מתאים ולא בשבילי, אני לא חושב שאני יכול. זה יותר קשה לבוא ולהגיד, יש פה אפשרות, ולנסות להאמין ולנסות. והצעד הראשון של כל מי שרוצה להעיז ולנסות, זה להגיד, אני חושב שאם אני אשקיע, אני אהיה שם. הנה למשל דרך לעשות את זה, המדינה מוכנה לעזור לכם, לסבסד את זה מבחינת הכסף, אתם כן צריכים להשקיע, אתם צריכים להשקיע זמן, אתם צריכים ללמוד, אתם צריכים להתאמץ, אבל זה לגמרי אפשרי. זה מה שאני חושב שהם צריכים להבין. אני אומר הם וגם הן, נדה היא דוגמה יפה לאישה מרשימה שעשתה הסבה טכנולוגית, רלוונטי מאוד גם לנשים, ואנחנו מאוד רוצים לעזור לכם. אתם חייבים לעשות את הצעד הראשון. אנחנו יכולים לפתוח את הדלת, אתם צריכים לצעוד קדימה. אבל זה לגמרי אפשרי, ואני מקווה שתאמינו ותעשו את הצעד הזה.
0: יופי, אני אסכם. إذن يقول ضيفي גל גנות, وهو مؤسس المركز متعدد المجالات لتأهيلات الAI, يقول سهل أن نقول غير ملائم, بنسبنيش, مش راح يخدوني, ولكن إحنا منقول لا, قوموا بالخطوة الأولى, آمنوا بأنفسكم, وبالتالي اللي مؤمن بالإشي وممكن يقوم بالخطوة الأولى بلاقي مجالات اللي ممكن تساعده, ومجالات احنا عم نتحدث عن مجالات وزارية ومؤسساتية. אז قال جنوت نحن بنتايم נעבור לעוד מרואיינים באותו קונטקסט ונחזור אליך כל הזמן כדי לתת תובנות וסיכום, כי חשוב לי מהתוכנית הזו נצא עם הרבה אנשים מובטלים או שאין להם תקווה, עם תקווה ואולי גם עם משרה. אוקיי, סיכמנו גל?
1: הלוואי.
0: אוקיי, אז אנחנו בינתיים נעבור לעוד מרואיינים. תודה גל גנות, תודה בינתיים.